ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Просто поцілуй її. Я бачив тебе ніби у вісні, твій образ малювали фантазії мені. На фоні звук прибою і літні хіти, і наші погляди сплелись в узли.

0: Марі. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать, чи ні? А всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає. І я це не сховаю, yeah.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.
0: Просто

зведе лабіринти думок доріг. Хай би цей туман сховав усіх людей, а годинник зупинив би на мить.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

всі ці змагання пісенні, то маячня таща, хто кого краще, хто творчий, хто через постіля, хто через терни та хащі. Головне бути справжнім, пофіг ти голий, чи у строкатому платі, коли робиш від серця плювати, які там цифри були на циферблаті. Час завмирає, здається, навколо лише мертві зорі та темрява. Та якщо ловиш ритм, що би не коїлось, ким би і де б не був, ти літаєш та потім повернешся до тобі звичної вже гравітації, бо відчувати свою землю ногами — це сьогодні важливіше за всі.

0: Новини на Терен-ФМ.
1: 8 година ранку в Україні, понеділок, 13 липня. Наразі в окремих регіонах країни оголошена повітряна тривога, тож просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу «Відбій». А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події. Біля мікрофона Андрій Заславський. Війська країни-агресора Росії вночі у понеділок 13 липня атакували дронами Запоріжжя, внаслідок чого постраждали 13 людей, серед них 15-річний підліток. Про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок атаки пошкоджено 11 багатоповерхівок, вікна, балкони, фасади та покрівлі будинків. Виникла пожежа. Також внаслідок нічного обстрілу пошкоджено одну з лікарень. Там вибито вікна, повідомляє ОВА. Увечері 12 липня Одеса знову опинилася під ворожим вогнем. Ворог завдав удару безпілотниками по Одеському району. Зафіксовано влучання у верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку. Ще один дрон пошкодив дах будівельного супермаркету. Як повідомляє голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, внаслідок обстрілу виникли пожежі, які оперативно ліквідували. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Місцеві пабліки писали, що удар прийшовся попередньо на вулицю Таїрова, а також надходили повідомлення про влучання у верхні поверхи на Радужному масиві. Президент України Володимир Зеленський сьогодні у Парижі проведе переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном, візьме участь у засіданні нової антибалістичної коаліції, а згодом у саміті коаліції охочих. Про це повідомили у Єлисейському палаці. Згідно з попередньою програмою, Макрон зустріне Зеленського у МЗС Франції, де спочатку відбудуться двосторонні переговори. Перед самітом коаліції охочих пройде також перше засідання антибалістичної коаліції, присвячене засобам захисту України від балістичних загроз, промисловій співпраці та об'єднанню оборонного досвіду європейських країн і компаній. Саміт коаліції охочі, на якому головуватимуть президент Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, заплановано о 17:00 за місцевим часом. Майбутня архітектура європейської безпеки має виходити за межі Європейського Союзу та охоплювати співпрацю з Великою Британією, Норвегією, Туреччиною та Україною. Про це міністр оборони Італії Гвідо Крозетто сказав у інтерв'ю італійській газеті «Ля Стампа». За словами міністра, європейські уряди більше не можуть планувати розвиток оборонної промисловості із розрахунком на 10-15 років наперед, бо безпекове середовище змінюється значно швидше. Він також зазначив, що Європі необхідно враховувати сигнали про можливе поступове скорочення військової присутності США на континенті через переорієнтацію Вашингтона на Індо-Тихоокеанський регіон. За його словами, така структура має забезпечити ефективніший обмін інформацією та інструментами між союзниками для боротьби з кібератаками, пропагандою, інформаційними маніпуляціями та іншими загрозами. За результатами розслідування детонації складів у Вишневому після російської атаки, «Укроборонпром» звільнив керівників двох підприємств та інших відповідальних посадовців. Окрім цього, кадрових рішень винним загрожує кримінальна відповідальність. Про це повідомляє акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість». Там зазначають, що на всіх підприємствах АТ триває комплексна перевірка дотримання вимог, які стосуються зберігання та безпеки під час роботи із засобами ураження. В «Укроборонпромі» висловили щирі співчуття родинам загиблих і всіх, хто постраждав. Там зазначають, що головне – зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося. В Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту набережним шосе. Обмеження триватимуть з 13 по 16 липня, повідомляє офіційний портал Києва. Зазначається, що фахівці Печерського шляхоексплуатаційного управління очищатимуть і ремонтуватимуть дощову каналізацію на ділянці від Подолу до мосту метро. В разі погіршення погодних умов терміни проведення робіт можуть змінитися. У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів. Після 9-річної паузи міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гоголь Фест» повертається до Києва. Цьогоріч подія триватиме з 16 по 20 вересня на території Міжнародного центру культури і мистецтв. Протягом 5 днів відвідування відвідувачі зможуть відвідати фестивальні локації з 12 до 22 години. Організатори вперше відкриють майже всю територію комплексу, включно із залами головної будівлі, внутрішніми двориками, садом та приміщенням колишнього кінопалацу, які тривалий час були недоступні для публіки. Продаж фестивальних абонементів на відкриту програму вже стартував. Організатори зазначають, що найближчим часом ціни на квитки зростатимуть, а окремі події з обмеженою кількістю міст анонсують додатково.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, у більшості областей України сьогодні в день прогнозуються дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, у східних областях місцями пориви 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в день коливатиметься від плюс 23 до плюс 28 градусів за Цельсієм, у західних областях плюс 20, плюс 25. У Києві та області сьогодні збережеться мінлива хмарність, в день дощ, місцями гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Стовпчики термометрів у столиці поки зупиняться на позначці плюс 25 градусів за Цельсієм, на Київщині від 23 до 28 градусів тепла. Наразі це всі новини на цю годину. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги, донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
2: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: 8:24 в Україні. Доброго ранку, друзі, прокидаємось усі разом. Сьогодні, як завжди, з вами теревеню я, Андрій Заславський, моя чудова колега, неперевершена Юна Крушинська. Доброго раночку.
3: Вітаю, товариство, але перед тим, як ми почнемо наші теревені, в декількох регіонах України є повітряна тривога оголошена, тож ми дуже просимо вас попіклуватись про себе, перебувати в укриттях до сигналу відбій, а в цей час ми будемо теревенити і долучайтесь.
2: Ну і вирішили поговорити про таку річ, з якою обов'язково хтось рано чи пізно стикався, можливо, стикається просто зараз. Ну і я впевнений, що буде стикатися ще довго і не один раз. Кажу я про різні питання, відповідь на яких знаходиться десь за межами мого особистого розуміння. Хтось намагається скласти кубік Рубік, хтось намагається скласти якусь шафу з Юска, хтось намагається скласти думки докупи зранку в понеділок. Та, і ці головоломки, кажуть люди, дуже сильно допомагають мозку якось мобілізуватися, якось акцентуватися і в цілому підтримують наш мозок в тонусі. Чи правда це, чи ні, будемо сьогодні розбиратися.
3: Сьогодні будемо говорити про ті загадки, які, до прикладу, великі уми людства думали, передумали, а штучний інтелект змінив всі їхні думки. Будемо говорити про те, які ж в нас є головоломки в житті, які ми маємо розв'язати. Тож готуйтесь, сьогодні у нас така ранкова розминка для мізків у понеділок. І якщо у вас є головоломка, над якою ви зараз думаєте, ми раді будемо її теж почути. Наш номер телефону 097-610-1000. Долучайтесь до ефіру.
2: Не факт, що зможемо її розгадати, але як мінімум послухаємо. До речі, Юна, ти колись збирала кубік Рубіка?
3: Я колись збирала, але я ще ні разу його не зібрала.
2: От приблизно
3: це моя головоломка.
2: Приблизно така ж сама штука. Зібрав всі сторони, крім однієї, і ну там один одна деталька була перевернута іншою стороною. Я щось крутив, і потім думаю, боже, на що я витрачаю своє життя?
3: Мої улюблені головоломки, якщо з таких брати, це коли є оці різні вузлики або цвяшки скручені. От я це вмію. Їх розв'язати
2: вузли
3: і розкручувати.
2: Так, є час зав'язувати вузли, а є час їх розв'язувати. Але в цілому, от ти згадала сьогодні, що уми людства про щось там думають, розв'язують якусь задачу, а штучний інтелект буквально там за одну секунду знаходить рішення. Буквально, я знаю, тиждень тому, напевно, була новина про те, що штучний інтелект, якийсь там алгоритм, розробив найпростіший процесор за 6 днів. Ну, щоб ти розуміла, і взагалі слухачі розуміли, для людей, для команди людей, яка розробляє процесори, на цю задачу треба було б 8 місяців. Шиїшка, причому це, ну, я так зрозумів, це початкова версія цієї шиїшки, буквально за 6 днів розробила і запустила у виробництво.
3: Ну, взагалі, зараз говорять про те, що...
2: І мені стало лячно.
3: Да, що шиїшка, в чому її основний прикол, те, що вона дуже скорочує час. Тобто, не те, щоб людство не знало відповіді на якісь питання, просто для того, щоб їм зрозуміти і дати відповідь, треба, багато часу в лабораторіях, над дослідами. А шиїшка аналізує і робить це набагато швидше.
2: Мені просто стало страшно, якщо ШИІ розробив процесор і запустив його у виробництво безпосередньо, без втручання людей, то люди, схаменіться, що ж це робиться? Ну, ми буквально дали штучному інтелекту можливість себе самого копіювати, себе самого розробляти і виробляти роботів, люди. Ви коли останній раз передивлялися «Термінатор»?
3: А, ти до цього.
2: Ну, а до чого ще?
3: Ну, да, який там 29-й? Вже скоро.
2: 2029 рік, Каліфорнія. Нещодавно передивлявся фільм оцей, той, що біжить по лезу. Там же ж основне філософське питання, типу, що відрізняє штучну людину від справжньої людини. І там висновок був такий, ну, типу, що це не якісь там почуття. Тому що у штучна людина, ну, типу, там наші всі наші почуття, вся наша емпатія заснована на наших спогадах. У штучної людини можна створити штучні спогади, в неї буде така ж сама штучна емпатія. І там піднімалося питання, ну, хто є більше людиною і де оця межа, що ти є людиною, а ти є там штучно створеним організмом. І я собі так думаю, з таким розвитком штучного інтелекту, з таким розвитком робототехніки, що японці готель відкривають, ой, японці, господи, чи китайці, чи японці, не суть.
3: Десь там.
2: Японці розробляють робота, щоб зробити виробництво повністю без втручання людей. По-моєму, китайці. Ні, японці такі. Японці відкривають готель, в якому не буде жодної людини серед обслуговуючого персоналу, виключно роботи.
3: Чому це тебе так вражає? Ну, це ж логічно.
2: Воно мене не вражає, воно мене дуже сильно насторожує. Мені здається, що людство саме себе підштовхує от з того абрильчика.
3: До 2029 року.
2: Та. Ну, просто мені здається, що хорошим це не закінчиться.
3: Ну, поживемо, побачимо.
2: Я, звичайно ж, буду вірити в те, що це закінчиться все тільки на що все це робиться на краще. Я себе намагаю кожного дня в цьому переконати, але мені здається, ну трохи не так це повинно бути. Трохи не так.
3: Так, але ну все ж таки штучний інтелект навчаємо ми, люди.
2: Він вже сам починає вчитися. Там, особливо враховуючи те, що Google, не знаю, ти чули, не чула, Google дозволив штучному інтелекту своєму навчатися на тих фотографіях, які ми викидаємо там, ну, там, при запитах, пошуку інтернету. Слава Богу, поки що не дозволили ритися в моїй фототеці на телефоні.
3: Але ну, ти,
2: все,
3: можливо, і дозволила, але
2: все,
3: ти не
2: що
3: знаєш.
2: Ти використовуєш при пошуку, при серфінгу в інтернеті, буде використано проти нас.
3: Да, ну це, до речі, вже давно цей алгоритм працює. Будемо бачити, наскільки персоналізується наше життя від того. Але менше з тим, людину робить людиною багато що. Свідомість на хвилиночку, ще й одна з тих головоломок. Ні, люди не знають, де воно в нас, можна так сказати, зберігається. І штучний інтелект теж не знає.
2: Цікаве питання, Юно. Будемо полемізувати. Ну, дивись, як я це бачу. Ну, людство ще до сих пір не зрозуміло, де захована свідомість і що вона таке.
3: Да. Так.
2: То чому ти думаєш, що штучний інтелект, наділивши себе рисами характеру, наділивши себе спогадами, наділивши себе усвідомленням того, ну, типу, я мислю, я існую, оце, цей догмат.
3: Ага, а
2: чому
3: далі
2: ти думаєш, що штучний інтелект, наділивши себе основними людськими якостями, не усвідомить себе?
3: Він може себе і усвідомить, але ми ж не знаємо, що таке свідомість, що воно таке. Значить, штучний інтелект теж не знає.
2: Він може її інтерпретувати по-своєму і відстоювати своє право на існування як ще один вид життя на Землі.
3: Ну, те, що штучний інтелект породжує дуже багато етичних питань, якими чомусь наш світ поки що не займається, ну, це факт.
2: Вже займається.
3: Ну, повільно. Повільно займаються.
2: Ну, вони просто... Є вчені, які безпосередньо займаються не просто вивченням штучного інтелекту, а тим, як цей штучний інтелект буде інтегруватися в людське суспільство. І, в першу чергу, законодавча база і законодавчі норми.
3: І етичні.
2: Там і етичні питання, і психологічні, і сприйняття, там все, ну, типу, все це враховується. Ця робота ще на ранніх етапах, але чекайте, до 29-го року теж треба ще дожити.
3: Так, але мені цікаво...
2: До роботи ведуться.
3: Цікава оця політика. Багато ж країн зараз забороняють використання соціальних мереж там, до якогось визначеного віку. Там десь в якихось країнах до 14, в якихось до 16, по-різному. І от мені цікаво, ну, типу, забороняють соцмережі, а штучний інтелект, ну, типу, не забороняють. Де логіка?
2: Є країни, в яких штучний інтелект заборонений в певних областях. Маю на увазі, ну, в певних...
3: Регіонах?
2: Ні, от якраз таки не регіонах.
3: Певних темах?
2: В певних сферах. Ага. В певних сферах заборонено використовувати. І там, ну, це державний документообіг, державні мережі, там заборонено користуватися штучним інтелектом.
3: Але є країни на противагу, де штучний інтелект вже в парламенті сидить. Я прям на BBC десь бачила цю новину, не згадаю країну.
2: Я навіть
3: країну.
2: Знаю, як називається країна з трьох літер.
3: Отже, говоримо сьогодні і про штучний інтелект, і про головоломки, які ми розв'язуємо. Зараз ми...
2: Ми почали про головоломки, що вперлися в той штучний інтелект.
3: Але попереду багато цікавого, це вам так анонс. А зараз для настрою кілька хітів, і саме після них ми почуємось і будемо говорити далі. Дереника, вмикайся, прокидайся, в теревені включай.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжується ранок, друзі. Сьогодні ми говоримо про головоломки, про ті задачі, які змушують нас думати дуже активно і дуже сильно, напружуючи, як то кажуть, усі мозкові м'язи.
3: Звилини. Звилини, мені подобається.
2: Я їх називаю м'язами. До речі, знайшов цікаву інформацію. Вчені проводили дослідження, чому ж насправді нам так подобається розв'язувати різні головоломки. І виявляється, що навіть у вчених є термін такий, називається ага-ефектом або ж інсайтом. У момент, коли мозок знаходить рішення якоїсь головоломки, в ту ж саму мить в кров викидається величезна порція дофаміну. Це саме тоді, коли ми ага, такоже ж воно.
3: Ось як воно працює.
2: Та-та-та-та-та. І коли проводили дослідження з функціональним МРТ, то з'ясували, що під час цього інсайту, під час цього вау-ефекту активується область мозку, яка відповідає за обробку емоцій та формування пам'яті. Тобто наш мозок, ріднесенький, дорогесенький, єдиний, неповторний, нам каже, чувак, це було круто, давай ще.
3: І давай ще щось вирішимо.
2: І знаєш, про що я подумав?
3: Про що?
2: Я не особливо люблю детективи, але мені здається, що саме на цьому вау-ефекті побудовані всі детективи. Коли ти там читаєш детектив, чи дивишся, чи в театрі на якійсь виставі, слідкуєш уважно за ефектом і такий, а, так це ж він вбивця, ну точно.
3: І так десяток раз.
2: І так 10 раз, а потім в кінці виявляється, що вбивця двірник якийсь там чи садовник. Ну, воно ж на цьому побудоване.
3: Ну так,
2: погоджуюсь. Ти, до речі, як до детективів ставишся?
3: Я люблю детективи читати, інколи дивитись, але думаю, що для понеділкового ефіру сьогодні точно варто поговорити про детектив, щоб всі відчули цей ага-ефект.
2: Давай спробуємо.
3: Давай.
1: Ранкові теревені.
3: Теревені про кіно. Тож сьогодні, друзі, говоримо про фільм 2019 року «Ножі наголо». Блискучий, іронічний, візуально бездоганний детектив режисера Райана Джонсона. Фільм не просто відродив такий собі класичний жанр, ну, детектив.

0: детективу, типу, а хто це зробив, а повернув його, вивернувши на виворіт, додавши гострої соціальної сатири, іронії і сучасного такого гумору.
1: В цілому, щоб не дуже сильно спойлерити, буквально в двох словах про сюжет. Це саме той фільм, під час перегляду якого кожен, хто буде дивитися, разів з 10 скаже: «А, ага, ні, я, оце 5 хвилин тому я помилявся, от хто вбився, оце він вбився». Сюжет стрічки починається як традиційний детектив, але дуже швидко руйнує всі очікування глядача. У власному розкішному готичному маєтку знаходять мертвим 85-річного Харлана Тромбі, якого зіграв Крістофер Пламер. Його персонаж – це всесвітньо відомий і неймовірно багатий автор детективних романів. І усе вказує на те, що це було самогубство. Але на місце прибуває загадковий приватний детектив Бенуа Бланк, якого зіграв Деніел Крейг, і якого хтось анонімно найняв для розслідування. Під підозру потрапляють абсолютно всі члени великої та ексцентричної родини Тромбі, тому що кожен із них від зарозумілої доньки до ледачого онука, якого, до речі, зіграв Кріс Еванс, містер Капітан Америка. Всі вони фінансово залежать від старого письменника, і який мав, ну і кожен з них мав вагомий вплив, мотив для вбивства, бо той письменник мав вплив на все їхнє майбутнє. Причому там він збирався абсолютно всіх їх позбавити спадку, а враховуючи те, що йому 85 років, то всі розуміли, що це питання треба дуже терміново-терміново вирішувати. Отже, і кожен з цих родичів, абсолютно всі, брешуть, вигороджуючи себе. І до того ж всього, вони ненавидять один одного, тому що вважають один одного прямими конкурентами на цей спадок. І намагаються якось відвернути очі слідства від своєї персони, перенаправивши їх на тих, кого вони ненавидять у цій родині більше за інших. Ну, це такий, ну, прям зміїне кубло, от, ну, от по факту воно так і виглядає. Єдиною світлою людиною в цьому домі є Марта, молода доглядальниця, мій краш до Памели Андерсон, Анна де Армас. Дуже мені подобається, ну, як вона... Як вона грає. Я не про зовнішність, я іменно от акторський. Дуже мені подобається, мені дуже цікаво, чого так мало її знімають, як на мене. В основному в якихось молодіжних комедіях. І оце прям класна, серйозна роль. Дуже радий за неї. Так от, вона емігрантка, яка має унікальну психосоматичну особливість і буквально нудить, коли вона намагається збрехати або чує, як хтось каже брехню. Ну і цей Бенуа Бланк робить Марту своєю помічницею, але глядач майже одразу дізнається шокуючу правду про те, що саме сталося тієї ночі. І історія перетворюється в заплутану гру, де головне завдання – це не просто знайти вбивцю, а дізнатися, кому достанеться просто колосальніший спадок.
0: Якщо ви любите головоломки, цей фільм для вас. Сюжет там закручується, ну так, по-серйозному. І, до речі, цей фільм декілька таких візуальних символів після себе залишив. Одним з таких, до речі, став білий в'язаний светер персонажа Кріса Еванса. Після виходу стрічки в прокат буквально світ збожеволів, і продажі подібних цих светрів у світі зросли на сотні-сотні відсотків.
1: Ну, це як Крокс свого разу після цього, боже, ідіократії.
0: Так. Грандіозний трон, позаду якого встановлено величезне декоративне коло сотень ножів і кінжалів, виготовляли, до речі, вручну протягом кількох тижнів. і кожен ніж був підібраний так, щоб нагадувати про якесь дуже відоме вбивство з класичної детективної літератури. Це теж феномен, його теж варто оглянути. Ну і актор Деніел Крейг погодився на роль цього Бенуа Бланка дуже швидко. Зйомки фільму вдалося втиснути в коротку тритижневу перерву між його підготовкою до чергової стрічки про Джеймса Бонда. Ну і Крейг так сильно насолоджувався можливістю вийти з образу серйозного шпигуна та пограти комедійного кумедного південного детектива, що більшість його реплік були чистою радістю для знімальної групи. Він багато імпровізував і дуже так легко віддавався цьому процесу. Так.
1: Попри те, що фільм вважався ризикованим, оригінальним проєктом, він все ж таки став тріумфатором року. Райан Джонсон отримав номінацію на премію «Оскар» у категорії «Найкращий оригінальний сценарій». Стрічка здобула 3 номінації на премію «Золотий глобус», зокрема, як «Найкраща комедія чи мюзикл», а також за найкращі акторські роботи Деніел Крейг, Анна де Армас, моя фаворитка. Ну і фільм став неймовірним касовим хітом. Ну, як враховуючи каст зірковий, то бюджет був більш ніж скромний, у 40 мільйонів доларів, а у світовому прокаті фільм зібрав 312 мільйонів доларів. Ну і стрімінги просто дістали ножі наголо за право робити продовження.
0: Ну і я хочу продовжити, що стрічка, в принципі, зафіксувала цього образ Бенуа Бланка як такого нового еталонного детектива, да, поруч з відомими нам там Шерлоком Холмсом чи Еркюлем Пуаро. Успіх фільму відкрив дорогу для створення цілої успішної франшизи від Netflix, включаючи сиквел «Скляна цибуля», яких дві, по-моєму, вже, да?
1: Чи «Скляна одна? Цибуля» і буквально... От я не пам'ятаю, чи на початку цього року, чи в кінці минулого вийшла третя частина.
0: О, значить,
1: ну, я
0: вже
1: попереджаю,
0: три,
1: я просто попереджаю, щоб люди були готові. Третя частина повністю відповідає і другій, і першій. Ну, як на мене, трохи слабовасто. Ну, хотілося б.
0: Залиш свої висновки аудиторії робити.
1: Так це во, хто вбився.
0: Ага, ефект був не такий щільний, як фільм, про який ми сьогодні говоримо.
1: Ну, ти знаєш, як наркоману, чим більше він приймає муркотики, тим більше муркотиків йому потрібно. А шерсть, вона дуже шкідлива, ми засуджуємо.
0: Отже, шановне товариство, якщо після нашої сьогоднішньої розповіді вам захотілось передивитись хороший детектив, чи, можливо, щось інше відкрити для себе, то наступна інформація на правах реклами саме для вас. На платформі «Українське ТВ» зібрані фільми, шоу, різні канали, все це українською мовою. Можна дивитись на будь-якому пристрої, телевізорі, телефоні чи ноутбуці, вдома, на відпочинку, в будь-якому місці, де є хороша компанія і інтернет. І якщо ви скористаєтесь, увага, промокодом teren.fm, отримаєте 3 місяці безкоштовної підписки. Тож спробуйте, дивіться хороше кіно в хорошій компанії і рідною мовою. Реклама на Teren.fm.
2: Нескінченно довго можна дивитися на 3 речі. Як тече вода, як горить вогонь
3: і Українське ТВ!
4: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
3: Подробиці на українське.тв.
5: Реклама на Teren.fm 068 540 40 40.

0: Терен FM.
1: На годиннику 9. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання. Просимо вас зупинитися і вшанувати усіх, хто поліг за мир і безпеку нашої країни, за право жити на своїй землі, усіх військових та цивільних, дорослих та дітей. Хвилина, щоб подякувати, вшанувати і зберегти пам'ять.

0: Пам'ятаємо, шануємо, переможемо. Слава Україні!
1: Терен FM.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Продовжуємо ранкові теревені. 9:12. На студійному годиннику частина України досі в ній оголошена повітряна тривога. Якщо ви знаходитесь в цих регіонах, будь ласка, попіклуйтесь про себе, перебувайте в укриттях до сигналу відбій.
1: А ми тим часом продовжимо теревенити і говоримо сьогодні про головоломки. Існує такий, така думка, не знаю, міф, знаю, міф чи не міф.
2: Знаю, але не розкажу.
1: Знаю. Існує така думка, що головоломки рятують від старіння мозку. І дослідження одного з університетів довели, що понад 19 тисяч людей похилого віку, які брали участь у дослідженнях, мали когнітивні функції мозку на 8-10 років молодше за їхній фактичний вік, якщо вони полюбляли розгадувати головоломки. Сюди ж відносять і судоку, розгадування кросвордів і таке інше. Займаючись цим, їхні когнітивні навики підвищувались набагато.
2: А що ти більше любиш, судоку чи кросворди?
1: Колись любив і судоку, і кросворди, до тих пір, поки кросворди перестали бути кросвордами.
2: Цікавими.
1: Так, мені просто здалося, що кросворди в якийсь момент почали складати люди, які погано пишуть. Назвемо це так. Я одразу перепрошую, якщо раптом серед наших слухачів є
2: люди, які складають
1: майстри кросвордів. Але, камон, народ, з цим треба щось робити. Це що, кросворд, коли взяли, розсипали 10 літер, склали їх докупи, придумали їм якесь пояснення, і от давайте будемо відгадувати це.
2: А класичні кросворди?
1: Що ти маєш на увазі?
2: Коли по горизонталі, по вертикалі.
1: А я от про такі, по горизонталі і по вертикалі. Я так розумію, що часом просто не вистачає словарного запасу, і тоді туди вставляються все, що може просто прийти на голову. І жаргонізми, і, як на мене, рівень кросвордів впав, я з тих пір перестав їх розгадувати. Але свого часу, років 20 тому, я прям дуже захоплювався. Мені це прям подобалось.
2: Але, враховуючи дослідження, про яке ти щойно говорив, варто знайти для себе зараз оптимальний варіант, Андрію.
1: Судоку? Окей. Судоку – це круто. Мені подобається судоку. У мене навіть на телефоні є судоку. Єдина гра, яка в мене на телефоні – це судоку.
2: Судоку в мене приходить той момент, коли я починаю збіситися, така: та ну його все.
1: Таке теж буває. Як на мене, взагалі, кросворди і отакі головоломки дуже сильно заспокоюють. Або навпаки починають бісити, коли півтори години не можеш кубіка Рубіка скласти докупи. Ой, тоді виникає, прям нерозуміння, когнітивний дисонанс.
2: Да, я завжди, коли беру кубік Рубік в руки, відчуваю себе, як це правильно сказати, нерозумною, дурною.
1: Але з приводу того, що когнітивні та навички головоломки розвивають, але найбільша омана полягає в тому, що якщо ви, до прикладу, ідеально збираєте кубік Рубіка за 10 секунд, то ви автоматично стаєте геніальним математиком, інженером чи фінансистом. Ні, воно зовсім не так працює.
2: Геніальним був той, хто його, в принципі, винайшов.
1: Та-та-та.
2: Ти знаєш цей факт про 43 квінтільйона можливих комбінацій кубіка Рубіка? Ти уяви, скільки їх може бути.
1: Квінтільйона? А хтось прям сидів і рахував?
2: Там щось 43 на 10 у 18 степені. Хтось це вирахував, але я дуже слабка в математиці. Але з будь-якого стану його можна скласти максимум за 20 рухів. І на який би з варіантів ти не потрапив. І це число в математиці ще називають числом Бога. От уяви, як можна було таке винайти. Але кажуть, що винахідник кубіка Рубіка сам його не одразу склав.
1: От я чомусь так і думав. Це як Монтесорі, хто це? Монтесорі, та написала книгу про те, як треба виховувати дітей, а її власні діти здали її в будинок для людей похилого віку.
2: Да, була така історія.
1: От так само і з кубиком Рубіка. Кубіка придумав, а скласти, як його скласти, не знаю. Коли я його придумував, він був складений вже. От така. Так от, до речі, ну, знову ж таки, до речі, повертаючись до розмови, якщо ви думаєте, що склавши кубіка Рубіка за 10 секунд ви стаєте спеціалістом з дуже розвинутим мозком, ні, абсолютно не так. Вчені довели, що головоломки розвивають лише ту конкретну навичку, яку ви тренуєте. І це називається вузьким переносом. Якщо ви щодня розгадуєте судоку, ви просто стаєте майстром в розгадуванні судоку і швидше помічаєте цифри, якісь там певні паттерни. Але це ніяк не покращує вашу здатність вчити іноземні мови там, чи керувати бізнесом. Тобто,
2: нейронні зв'язки, їх стає більше, ти вчишся.
1: Якщо ви зібрали кубік Рубіка за 10 секунд, то ви майстер по складанню кубіка Рубіка
2: за 10 секунд.
1: За 10 секунд.
2: Хочете вдосконалити свій результат, тренуйтесь ще.
1: Та-та-та. Якщо ви можете за 2 секунди розгадати оцю головоломку, знаєш, там де два цвяшка закручені, сплетені між собою, їх можна розплисти, то ви просто майстер з розплітання цвяшків, але не більше.
2: Ну так, да. Шкода, звичайно.
1: Та чого шкода? Ну, я до головоломок ставлюся не як до якогось там навчального тула, а як для чудового способу витратити час цікаво. Ну, типу, можливо, мене, до прикладу, судоку мене дуже сильно заспокоює. Воно, можна сказати, знаєш, бере мене тако за п'яту і з головою окунає у спокій.
2: Ну, я тут погоджуюсь, мене теж, але для мене все одно це лишилася така історія про подорожі. Ти кудись їдеш, і щоб, ну, там, час прийшов з якимось, ну, цим, то ти там собі розгадуєш кросворди або судоку. До речі, ще знайшла факт про найдавнішу головоломку. Вона механічна. Її вигадав, знаєш хто? Архімед у 3 столітті до нашої ери.
1: Я щось таке чув, там, по-моєму, тубус такий.
2: Це складний. Коробка, розділена на 14 таких шматочків, і задача скласти з них правильний квадрат. І от століттями це вважалось просто дитячою забавкою, але на початку 2000-х математики за допомогою комп'ютерних вже технологій вирахували, що існує рівно 17152 спроби скласти цей квадрат. Тож, одна з перших головоломок, яка досі користується попитом, це архімедова скринька, яка була винайдена 2000 років тому.
1: Цікавий факт знайшов. Знову ж таки, повертаючись до кубіка Рубіка, виявляється, пан Рубік не просто винайшов головоломку, а й дав можливість ще іншим людям заробити. Сучасні швидкісні куби від брендів різних, я не буду їх називати, вони ж нам не занесли. А могли б, в цьому місці могла би бути їхня реклама.
2: Або ваша.
1: Так от, ці сучасні кубики оснащені вбудованими гіроскопами, датчиками руху, модулями Bluetooth. Ну, боже, мені здається, там ще трохи, і ще штучний інтелект буде розказувати рецепт, як приготувати плов, маючи вдома кілограм соди. Кубік Рубіка. Ой, вони підключаються до смартфонів, і застосунок у реальному часі бачить кожен ваш оберт, аналізує помилки, вираховує швидкість у мілісекунду. Я тільки згадав про штучний інтелект, а він вже тут. Добрий вечір,
2: тут,
1: тук-тук,
2: да.
1: Відкрити. Ой, куди котиться цей світ? Вже навіть головоломку не можна розгадати без штучки.
2: Ні, це ж твій вибір завжди. Зі штучкою чи без штучки?
1: Вибір, звичайно, мій, але, знаєш, не дуже хочеться бути... як це... А як правильно називається людина на... людина за межами суспільної бульки?
2: За межею статистичної вибірки.
1: Ну, мені не дуже таке подобається. Я люблю, коли я в тренді, мод, в потоці, чи як там зараз молодь любить казати. Ой. І взагалі, то я так дивлюся, що більшість переконані, що майбутнє за розмиванням кордонів реальності. Ми ж коли говоримо...
2: Ой, це така цікава тема.
1: Ми ж коли
2: ще
1: говоримо...
2: реальна, ще ні.
1: Ми ж коли говоримо про головоломки, треба не забувати про те, що зараз цифрова епоха і... Є дуже багато відеоігор, які побудовані виключно на головоломках. Хороших, дійсно хороших, останнім часом не зустрічав і не чув, щоб хтось зустрічав. Але на початках, ну, прям були дуже класні. Там, де для того, щоб пройти гру, треба було, ну, просто вивернути мозок наізнанку. Є такі речі, як пасхалки, не знаю, для когось головоломки, для когось ні, але в одній з ігор, я зараз не буду шукати, щоб ті, хто знають, ті знають.
2: Ті знають. Хто не знають, то є.
1: Та-та-та. Є така гра «Легенда про Зельду», і там для того, щоб відкрити якусь кімнату, треба було 70 годин там побігати, позбирати, я образно зараз там, позбирати якісь морквочки, принести їх в якусь хатинку, виставити в правильному порядку, і тоді двері відкриються. Але про це ніде не написано, ніде не сказано. Ну, типу, ти повинен сам здогадатися, що там треба... Причому це ж не основна ціль гри самої по собі. Ну, типу, це як таке, ну, стороннє завдання, якщо тобі подобається світ, якщо тобі подобається його досліджувати, то ти можеш зробити отак і отримаєш отаке. І там давали досягнення, яке ніхто так і не отримав, крім людини, яка абсолютно випадково це зробила.
2: Бо в неї був десь трошки ширший інтерес.
1: Або ж просто покопалися в коді гри і побачили, що там запрограмована така можливість. Я, чесно, не знаю, як до цього можна доходити, але є люди, які за цим дуже сильно слідкують і, ну, прям ламають мозки для того, аби виконати певні дії. Друзі, я не раджу вам витрачати дуже багато часу на головоломки, тому що я по собі знаю, що вони дуже сильно відволікають від життя. Треба все робити в міру. І
2: так,
1: головоломки
2: і головоломок...
1: теж повинні бути дозовані.
2: І в нас в житті їх теж вистачає. Тому, аби трошечки... зняти навантаження зараз в нашому ефірі кілька хітів. Після них почуємось і продовжимо наші теревені.
0: Теренефа, вмикайся, прокидайся, в теревені включай.

0: Ранкові теревені на Терен ФМ.
1: Давайте теревенити.
2: Друзі, продовжується наш ранок, продовжує розповзатися повітряна тривога по Україні. Будь ласка, не ігноруйте і подбайте про свою безпеку, перебувайте в укриттях. А ми сьогодні говоримо про головоломки. Сьогодні ми не просто так про них говоримо, сьогодні день головоломки.
0: До речі.
2: Ми, ми, звичайно, не святкуємо, але потеревенити.
0: Благе діло, як то кажуть. До речі, ми в перерві з тобою говорили, що не згадали ще про такий феномен, як квест-кімнати. І там, до речі, цей ага-ефект, про який ти сьогодні говорив, теж добре спрацьовує.
2: Ну, можливо, і спрацьовує, але враховуючи контекст, в якому ми живемо.
0: То в нас кожного дня квест-кімната. Да, теж до цього вела, насправді.
2: Ну, і в цілому, я знаю, що, як я вже казав, на власному досвіді знаю, що головоломки дуже допомагають витратити час цікаво. Особливо, коли ти перебуваєш в укритті, це дуже допомагає і заспокоїтись.
0: І відволіктись.
2: І відволіктись. Але я сподіваюся, що якщо українці і надто сильно захоплюються якимись головоломками, то це єдина головоломка, кому і на що задонатити прямо зараз. Тому що підтримувати Сили оборони України просто необхідно. І це не пафосні слова, що це життєво необхідно. Від цього залежить і наше життя, і, звичайно ж, кожна гривня, як би це не лунало, але все ж таки рятує життя нашим захисникам. Тому, друзі, не забувайте робити щоденні донати, підтримувати ЗСУ.
0: Так, і до штучного інтелекту у нас теж багато питань, як в українців. Нам треба відповіді там, як швидко розмінувати Україну, як швидко відновити екологію, як максимально комфортно відбудувати міста і нашу менталку

0: тримати на місці. Ну,
1: і куди дівся Шуфрич?
0: Так. Ну і, звичайно, як взагалі побудувати хороше майбутнє? Всі ми знаємо, що спочатку в болотах має втопитись країна гній, але менше з тим. Забезпечити майбутнє, і от я в штучному інтелекту питаю, ну як, ти знаєш відповідь на це питання? А він каже, ну, мабуть, це найбільша українська головоломка, бо ШИІ може аналізувати ризики, прогнозувати сценарії, допомагати планувати інфраструктуру і оборону, але він не може відповісти на запитання, які залежать від політики, дипломатії, економіки та людського вибору.
1: Ну, це поки що. До 29-го року.
0: Лишилось не так багато.
1: Каліфорнія, 2029 рік. Друзі, що можна сказати? Розважайте себе правильно, розважайте себе безпечно. Не забувайте про те, що наші захисники потребують вашої підтримки, потребують вашої допомоги. Ну і якщо вже ламаєте голову над чимось, то над чимось таким, що принесе користь не тільки вам, бажано, щоб і як мінімум оточуючим теж від цього було добре.
0: І якщо сьогодні ви не знаєте відповідь на якесь запитання, або не можете розв'язати якусь головоломку, в якій ми зараз живемо, це теж нормально. Дайте собі час, трошки сил, і все стане на свої місця. Тож, з понеділком вас з початком нового тижня. Дякуємо, що прокидали сьогодні з нами. Давайте піклуватися про себе, не ігнорувати повітряні тривоги і донатити на ЗСУ. А ми почуємось з вами вже завтра о 8:20.
1: Всім па-па.
2: Ранок на Терен ФМ зранку.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна» у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом Запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код голос незламних.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
2: Детальна інформація на сайті gmhost.com.

Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гризти. І щоб діти жили сторіч,

0: Новини на Терен FM.
1: В Україні 13 година. На Терен FM актуальні новини на цю годину. Біля мікрофона Андрій Заславський. Вітаю усіх. Минулої доби на фронті зафіксовано 257 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ворог скинув 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8676 дронів камікадзе та здійснив 3296 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Також вночі росіяни продовжили дронами атакувати Запоріжжя. За словами керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, постраждало 11 людей, 5 постраждалих госпіталізовані, 2 з них перебувають у важкому стані. Про стан решти постраждалих поки не повідомляється. Рятувальні та медичні служби продовжують працювати на місці атаки. Зранку ворог атакував цивільну інфраструктуру Одеси. На території одного з автопарків загорілися 6 автобусів, ще 11 автобусів і 6 автомобілів пошкоджено. Також уражено територію санаторію, зокрема саму будівлю закладу. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки постраждали 4 людини, 2 на території автопарку та ще 2 на території санаторію. За інформацією голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, вночі майже 20 разів російські окупанти атакували 4 райони області безпілотниками та артилерією. На Нікопольщині під обстрілами були Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Пошкоджено дитсадок, кафе, багатоквартирні і приватні будинки, гаражі, автівки, сонячні панелі. Постраждав 59-річний чоловік. У Кам'янському районі під ударом були Божедарівка та П'ятихатська громада. Там виникли пожежі, пошкоджено інфраструктуру та підприємство. У Миколаївській громаді Синельниківського району вибухами понівечило приватні будинки. У Новопільській громаді пошкоджена інфраструктура. Вночі 13 липня під час російської атаки на Одещину ворожий безпілотник «Герань-2» впав і вибухнув біля молдовського села Копанка. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, проте МЗС Молдови засудило порушення повітряного простору країни. Вночі 13 липня сили безпілотних систем Збройних сил України завдали ураження по 15 судах російського тіньового флоту. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді. Загалом в період з 6 по 13 липня були завдані результативні ураження по 105 плавзасобах. За словами Броуді, 12 та 13 липня у тимчасово окупованому Криму та на інших захоплених росіянами територіях України були уражені 9 енерговузлів підстанцій різної потужності та стратегічний пункт перетоку електрики енергомосту «Кубань-Крим» із Росії вдруге за 48 годин. Також завдані удари по 4 елементах ППО, знищені пускова установка С-400 «Тріумф», ЗРК «Тор» і 2 комплекси РЛС. За добу, що минула, СБС у тактичній глибині всього фронту відпрацювали 1725 цілей. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1601 добу. Внаслідок обстрілів на ранок 13 липня є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Запорізькій областях. Про це йдеться у повідомленні «Укренерго». Через негоду на ранок повністю або частково були знеструмлені 29 населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. Активне споживання сьогодні просять перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій з 11 до 15.00. Енергетики також просять споживати енергію ощадливо. У вівторок, 14 липня, Європейський Союз відкриє 6-й кластер для України у переговорах щодо вступу. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на полях засідання Ради ЄС. Він акцентував, що після відкриття 1-го та 6-го кластерів для України інші відкладуть на осінь, коли відбудеться їх розгляд. Він висловив переконання, що ця затримка знову може бути контрпродуктивною, оскільки вона відтерміновує, а також уповільнює переговори. Раніше різні джерела вже повідомляли, що 6-й перемовний кластер під назвою «Зовнішні відносини» відкриють для України у Брюсселі у вівторок 14 липня. Національна поліція України спільно з ТОВ «Арбук.UA» ініціювала всеукраїнський проєкт «Україна звучить», приурочений до 35-річчя Незалежності України. Про це йдеться у листі Національної поліції України до голів обласних та Київської міської військової адміністрації. Проект має об'єднати на єдиній інтерактивній платформі творчі здобутки дітей з усієї України. Йдеться про роботи школярів, які демонструють культуру, зв'язок із різним краєм та бачення сучасної України очима молодого покоління. Офіційний запуск інтерактивної карти запланований на 24 серпня 2026 року у День Незалежності України. У Нацполіції зазначають, що ініціатива покликана популяризувати українські традиції та цінності, а також підтримати творчу і громадянську активність школярів. Організатори просять сприяти поширенню інформації про проєкт на офіційних сайтах і сторінках у соціальних мережах, щоб залучити до участі якомога більше учасників освітнього процесу.
0: ТРНФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, сьогодні у більшості областей України в день прогнозуються дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, у східних областях місцями пориву 15-20 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 23, плюс 28 градусів за Цельсієм, в західних областях плюс 20, плюс 25 градусів. У Києві та області збережеться мінлива хмарність, в день дощ, місцями можливі грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у столиці коливатиметься в межах плюс 25 градусів за Цельсієм. На Київщині від 23 до 28 градусів тепла. Це були всі новини на цю мить. Тримаємо руку на пульсі подій. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Донатьте на ЗСУ і ще обов'язково почуємось.
0: ТРН-ФМ.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити.

0: Український код.
1: Чи задумувалися ви, як і коли з'явилася назва Україна? Окраїна імперії чи Україний рай? Сьогодні розберемося, як слово з літопису 12 століття стало символом цілої нації. Перше воно вигулькнуло в Київському літописі «Повість минулих літ» у 1187 році. Але що саме воно означало? Вчені сперечаються й досі. Найпопулярніша версія пов'язує назву із словами «край» або «країна» у значенні «рідна земля». Проте існує інший, дуже символічний погляд. Назва походить від дієслова «украяти», тобто «відірвати». Україна – це шматок землі, украєний від цілого, який згодом став цілим і самостійним. Справжнього політичного драйву цій назві додала козаччина. У 16 столітті Україна стає географічним іменем козацьких вольностей на берегах Дніпра. І хоча офіційно держава Богдана Хмельницького називалася військом Запорозьким, у народних піснях, литописах і в польських хроніках її вперто звали саме Україною. Це був час, коли назва перетворилася на прапор. Проте шлях до офіційного визнання був тернистим. Протягом усього 19 століття назва Україна буквально вигризала собі місце, витісняючи нав'язаний імперією термін «Малоросія». Спочатку в літературі, потім у громадському житті і нарешті у свідомості людей крапку поставило 20 століття. Від проголошення Української Народної Республіки до радянських абревіатур і, зрештою, до омріяної незалежності 91-го року. Назва Україна пройшла шлях від короткого запису в літописі до імені великої європейської держави. Сьогодні це не просто слово на карті. Це наша відповідь на питання, хто ми є.
0: Український код голос незламних.

0: і Українське ТВ.
1: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
0: Подробиці на українське.тв.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери ще не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступний хостинг!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GMHost!
0: Детальна інформація на сайті gmhost.ua. Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: Терен FM.
1: High-Tech News. Новини високих технологій. Всім привіт! Поки інші думають, технології вже роблять. Це High-Tech News, ми починаємо. Компанія Samsung готує незвичне оновлення для серії Galaxy Fold 8. Вперше обидві моделі Galaxy Fold 8 і Galaxy Fold 8 Ultra отримують спеціальну версію процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. Раніше ця версія не використовувалася в складних смартфонах компанії. На це вказує спільна публікація Samsung і Qualcomm в Instagram. У ролику показали чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, а також силует нового смартфона, який, ймовірно, відповідає ширшому корпусу Galaxy Fold 8. Версія процесора з приставкою for Galaxy має трохи вищу тактову частоту, ніж стандартний Snapdragon. Крім цього, Samsung використовує власні оптимізації, які мають покращити роботу смартфона, зокрема його дисплеїв. Ще одна важлива зміна полягає в тому, що Galaxy Fold 8 і Galaxy Fold 8 Ultra використовуватимуть однаковий процесор у всіх країнах. Це означає, що Samsung не ділитиме моделі за регіонами залежно від платформи. Водночас Galaxy Flip 8 отримає різні чіпи в залежності від ринку. У Південній Кореї та більшості країн Європи смартфон працюватиме на Exynos 2600, тоді як у США, Канаді, Японії, Китаї та інших регіонах встановлять Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. При виборі сучасного ноутбука користувачі все частіше стикаються з відсутністю звичайного порту HDMI. Хоча цей роз'єм залишається стандартом для передачі аудіо та відео на зовнішні дисплеї, виробники поступово відмовляються від нього на користь більш універсальних рішень. Про це пише видання SlashGear. Масове впровадження стандарту USB-C дозволило замінити кілька різних роз'ємів одним. Багато моделей USB-C підтримують передачу відеосигналу, живлення та даних одночасно. Додатковою перевагою стала технологія Thunderbolt, яка використовує той самий конектор USB-C, але пропонує вищу швидкість передачі даних та можливість підключення док-станцій. Основними причинами відмови від роз'ємів HDMI є компактність. Видалення HDMI дозволяє зробити корпуси ноутбуків тоншими та легшими. Універсальність – роз'єм USB-C виконує декілька функцій одночасно. Додаткові витрати – відсутність фізичного HDMI часто змушує користувачів купувати додаткові адаптери або хаби. Окрім зміни портів, виробники все частіше вдаються до розпайки внутрішніх компонентів безпосередньо на материнській платі. Такий підхід допомагає заощадити внутрішній простір, проте створює суттєве обмеження для користувачів, значне ускладнення ремонту пристроїв у разі поломки та неможливість самостійного апгрейду ключових компонентів у майбутньому. Таким чином, вибираючи новий пристрій, покупцям варто звертати увагу не лише на наявність необхідних роз'ємів, а й на можливість подальшої модифікації системи. Південно-корейські біотехнологічні компанії почали досліджувати білки, вирощувати органоїди та створювати нові препарати в умовах мікрогравітації. Про це повідомляє The Korea Herald. Стартап Space Lean Tech розпочав дослідження за урядовим проєктом Deep Tech Challenge Project, фінансування якого може сягнути 20 мільярдів вон, що дорівнює приблизно 13,2 мільйони доларів. Компанія спільно з університетами та науковими установами створює автономну орбітальну платформу. Вона дозволить фармацевтичним фірмам проводити регулярні експерименти в космосі без запуску окремих місій. Минулого року Space Lean Tech відправила на Міжнародну космічну станцію перший корейський модуль для дослідження кристалізації білків BPC-1, а згодом вивела на низьку навколоземну орбіту супутник, на якому провели автоматизовані тести з діючою речовиною протиракового препарату Кейтруда компанії Merck. У 2026 році стартап планує 3 запуски своїх платформ, а наступного року ще 8. Ідея використовувати космос для фармацевтичних досліджень уже переходить від експериментів до комерційних проєктів. Нагадаємо також про перший космічний фармацевтичний завод, де мікрогравітацію застосовують для вирощування більш якісних білкових кристалів. Водночас наукові дослідження підтверджують, що мікрогравітація суттєво впливає на біологічні процеси. Зокрема, експерименти з вірусами та бактеріями на МКС показали зміни, які можуть бути корисними для розробки нових методів лікування, а дослідження стовбурових клітин засвідчили, що космічне середовище здатне помітно змінювати роботу людських клітин. Саме ці властивості мікрогравітації сьогодні деталі активніше намагаються використати фармацевтичні компанії. Друзі, це був світ, де ідеї стають реальністю, і найцікавіше ще попереду. Почуємось завтра.
0: High-tech news. Реклама на Terran FM.
2: Хто ми?
3: Розробники!
4: Бізнес!
5: Бухгалтерія!
2: Чого ми хочемо?
6: Сервери, що не підводять!
7: Вигідні умови!
8: Доступні кости!
2: Де ми цього хочемо?
9: На сервері компанії GeoHost!
1: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
10: Реклама на Terran FM 068 540 40.

Ти забуваєш завжди всіх по імені. І мені так смішно іноді. І надія в тобі, хто були дота не ті. Все, що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання

0: Український код.
1: Ви п'єте ранкову каву? А знаєте, хто навчив європейців пити каву? Зараз розповім. У 1683 році, коли Відень був в облозі османів, саме український шляхтич і козак Юрій Кульчицький перевдягнувся в турецьке вбрання, пройшов крізь ворожий табір і привів допомогу. Місто було врятоване. Поряд з іншими трофеями з турецького табору австрійці захопили 300 мішків з невідомим зеленими зернами, якими не могли знайти застосування. Саме їх попросив Кульчицький в якості оплати за героїзм. Це була високоякісна кава. Як її споживати, Кульчицький дізнався під час спілкування з вельможами і купцями імперії. У нього з'явилась ідея – провадити культуру споживання кави в побут городян Відня. Він відкрив там першу кав'ярню і, щоб підсолодити життя європейцям, додав до гіркого напою молоко та мед. Так з'явилась знаменита кава по-віденськи. Кульчицький не просто продавав напій, він створив культуру кавування, розносив філіжанки на таці, вдягнений у козацький стрій, рекламуючи свій стиль життя. Тож українці навчили Європу смаку, який сьогодні є частиною ранку кожного мешканця планети. Ми вміємо створювати тренди, які живуть століттями.
0: Український код – більше, ніж історія.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMCOS!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила, тань.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

created a man who became a monster.

0: Новини на Терен ФМ.
1: 19 година в Україні. Наразі в багатьох регіонах країни оголошена повітряна тривога. Просимо вас попіклуватись про свою безпеку і перебувати в укриттях до оголошення сигналу відбій. А ми продовжимо мовити для вас і далі про головні події з життя країни та столиці. В день 13 липня Збройні сили РФ атакували ударними дронами об'єкти портової інфраструктури Одещини. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Зокрема, пошкоджено надбудову цивільного і наземного судна з добривами. Від ворожої атаки загинуло 5 членів екіпажу. Постраждало ще 10 цивільних людей, серед них 7 чоловіків та 3 жінок. 7 перебувають у лікарні, ще 3 травмованих знаходяться на амбулаторному лікуванні. Унаслідок російської атаки керованими авіабомбами по Запоріжжю та Запорізькому району кількість постраждалих зросла до 7 осіб. Про наслідки російського удару повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед поранених 4-річна дівчинка, яка зазнала травм через влучання кабу по приватному сектору. Усім потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Російські БПЛА атакували приватний сектор на Полтавщині. Через влучання дронів у Миргородському районі виникла пожежа у приватному будинку. У Полтавській ОВА повідомили, що через атаку росіян одна людина померла в лікарні від отриманих травм. Поранено ще 3 людей. Всім надається необхідна допомога. Також окупанти атакували територію аграрного підприємства. Рятувальники оперативно ліквідували пожежі. Головне управління розвідки МУ України повідомляє, що Росія фактично перетворила Запорізьку АЕС на військову базу. Окупанти розмістили важку техніку в машинних залах, облаштували склади зброї у підвалах, а на дахах реакторів встановили ракетні комплекси. Крім того, на станції розгортають пункти управління дронами «Камікадзе» – «Єрбіра Сікер» та «Герань Сікер», залучаючи до цього навіть неповнолітніх студентів із РФ. Представники військової розвідки зазначають, що міжнародні спостерігачі МАГАТЕ позбавлені можливості вільно інспектувати енергоблоки та ключові техприміщення. Росіяни дозволяють проводити моніторинг виключно заздалегідь затвердженими маршрутами і графіками, що практично унеможливлює отримання реальної та об'єктивної картини того, що відбувається на ЗАЕС. Українські захисники неба отримали нові мобільні тренажери для винищувачів F-16, яких у світі налічуються одиниці. Про це повідомив очільник Міністерства оборони України Михайло Федоров. Ці унікальні комплекси створені спеціально під індивідуальні потреби та специфіку підготовки вітчизняних авіаторів. Головна перевага симуляторів – їхня мобільність, що дозволяє швидко переміщувати техніку та забезпечувати безперервне навчання екіпажів у безпечних локаціях. Чергова поставка обладнання допоможе масштабувати тренувальний процес, зробити його інтенсивнішим та відточувати майстерність пілотів у моделюванні найважчих повітряних ситуацій без ризику для реальних бортів. Німеччина фінансує постачання Україні 50 тисяч впівдронів загальною вартістю 90 мільйонів євро, 103 мільйони доларів, повідомило в понеділок агентство Reuters. За інформацією агентства, безпілотник виробляє українська компанія Skyfall Autrion. Генеральний директор Autrion Лоренс Маєр підтвердив, що вартість контракту становить 90 мільйонів євро і частину дронів уже передали Україні, а решту мають поставити до кінця року. У Монреалі, Канада, завершився етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное. Як повідомляє прес-служба НОК, українка Людмила Лузан здобула золоту нагороду у змаганнях каное-одиночок на олімпійській дистанції 200 метрів. У фінальному заїзді наша спортсменка показала час 44,68 секунди. Вона випередила свою найближчу суперницю, представницю Канади Софію Дженса, на 0,47 секунди. Для Людмили це вже 4-та перемога, яка йде їй в залік олімпійської кваліфікації. Нинішнього сезону українка виграла етапи Кубку світу в Сегеді та Бранденбургу, чемпіонат Європи, а тепер етап у Монреалі. Завдяки цим результатам Людмила є безперечною лідеркою рейтингу «Лос-Анджелес 2028» у цьому виді програми.
0: Терен ФМ про погоду.
1: За прогнозами синоптиків, у вівторок, 14 липня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Очікуються короткочасні дощі і грози лише на півдні та сході країни вночі без опадів. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 14-19, вдень 23-28. У столичному регіоні 14 липня також буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, можливі грози, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура по області вночі 14-19 градусів, вдень 23-28. У Києві вночі 17-19, вдень 25-27. Наразі це були всі новини на цю мить. Тримайте руку на пульсі подій. Гарного вам продовження дня і почуємось.
0: Терен FM.

0: Реклама на Терен ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери, що не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступні кости!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GMHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен ФМ 068 540 40 40.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Там вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас.

0: Український код.
1: Уявіть жінку, яка у 19 столітті заходить до київської вітальні, де всі говорять французькою або російською і принципово звертається до присутніх виключно українською. Сьогодні ми часто питаємо, чи на часі культура, коли йде війна? Олена Пчілка відповіла на це питання ще 150 років тому. Для неї мова та традиції були не просто спадщиною, а інтелектуальною зброєю. Вона довела, якщо ти не заповниш свій простір власною культурою, його миттєво заповнить ворог. Її вишиванка була не етнографією, а політичною заявою. Саме Пчілка стала першою в Україні жінкою-видавцем та професійною журналісткою. Коли на відкритті пам'ятника Котляревському влада суворо заборонила українську мову, вона була єдиною, хто порушив наказ. Вона вийшла на сцену і заговорила рідною мовою прямо в обличчя онімілим жандармам. Але мій улюблений факт стався значно пізніше. Олені 71 рік. Вже панують більшовики. На святі Шевченка вони намагаються повісити свій червоний прапор. Але Пчілка власноруч знімає його і обгортає погруддя кобзаря синьо-жовтим стягом. Навіть чекісти не наважилися її зачепити. Настільки потужним був її внутрішній авторитет. Історія Олени Пчілки – це не про минуле. Це про майстер-клас із свідомого українства. Вона просто відмовилася бути малороскою. Під будь-яким тиском.
0: Український код – більше, ніж історія.

є. Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою стілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром кожна мить.

0: Реклама на Терен FM.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен FM 068 540 40 40.

0: Реклама на Терен-ФМ.
1: Нескінченно довго можна дивитися на три речі. Як тече вода, як горить вогонь
2: і Українське ТВ!
3: Тому що на платформі Українське ТВ контенту вистачить усім. Фільми, шоу та канали рідною мовою, які можна дивитися вдома, на роботі чи на відпочинку. Телевізор, ноутбук, телефон. Просто вводь промокод teren.fm та отримай 3 місяці підписки.
2: Подробиці на українське.тв.
4: Хто ми?
5: Розробники!
6: Бізнес!
7: Бухгалтерія!
4: Чого ми хочемо?
8: Сервери ще не підводять!
9: Вигідні умови!
10: Доступний хостинг!
4: Де ми цього хочемо?
11: На сервері компанії GeoHost!
12: Детальна інформація на сайті gmhost.ua.
13: Реклама на Терен-ФМ 068 540 40 40.
14: І чому на мене дивишся?
15: Я дивлюся, бо любов'ю.

0: О, клас, затор.
1: Спокійно, це не затор. Це фан-клуб ранкового шоу. Щоранку ми заряджаємо країну.
0: Музика, драйв і теревені.
1: Щоб дорога на роботу була коротшою.
0: Навіть якщо світлофор проти тебе. Ранкове шоу – твій найшвидший старт дня.
1: Вмикай щоранку о 8:20.

0: вирішати носить. Вже жовте листя і наводить сум. Я пам'ятаю, обіцяв тебе звозити в Штати. Багато чого обіцяв, і знаєш, я здержу, я зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

0: цій землі.
1: Ми залишаємось
0: випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба вертати.

місце сміливих людей. Одна сім'я. Люди, які мають велике, любляче серце. Які стоять пліч-опліч. Єдині.

І повз зеліний вучок, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить. Хвиля радісно плюскоче.

Тобі сявдесь до цілі, доплести, може іменно тобі сявдесь до цілі, доплести, може іменно тобі сявдесь до цілі, доплести, може іменно тобі сявдесь до цілі, доплести, може іменно тобі сявдесь до цілі, доплести, може іменно тобі сявдесь до цілі, доплести, може іменно тобі сявдесь до цілі, доплести.

Любов витерпить розлуку, любов дасться. Заради любові ми здатні на неможливі на перший погляд речі. Любов витримає всі падіння і допоможе взлетіти. Любов – правда. Любов – життя.

невідомі пути. Обійми мене, заспокой і скажи мені, я з тобою. Все буде добре, я знаю, я відчуваю вже. Все буде добре, мій друже, вихід є. Yeah.